Dininjeng onjengan para torato sidoj sami angiring dek ka kumantepon gusti kalban sang putra dia seiri kalepan numpak dek ka kuda jaran gak ro. Oh, lagi. Okay.